0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najveći

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: morning, everyone!
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Jutro uz kafu i talase drugog programa Big Radija, bolje i ljepše ne može. Dobro jutro ljudi moji, nedelja, 12. julski dan, Vlado i Irena sa vama do 14 časova, mudri ostavio muziku, tako da dan obećava i sigurno ćemo uživati, čak i ako meteorolozi najavljuju da će biti nekih naoblačenja, nekih kiša i kišica, sigurna sam da ćemo to zajedno izdržati kako god bilo, a onda od sutra, ili možda bolje reći od preko sutra, temperature 37 stepeni, dakle još jedan toplotni talas, pa opet moramo biti zajedno da se rashlađujemo. Kako god okrenete, zajedno. Dobro jutro i dobrodošli.

A nekad može da bude malo teško, ali i to ćemo riješiti. Što se muzike tiče, neće biti samo balade. Koliko vidim, Mudri stavio i nekih modernih i nekih brzih ritmova. Tako da, za svakoga će se naći po nešto, ne brinite. 828-828 i naša Facebook stranica, da nam pišete kako ste, šta radite, šta planirate, šta vas muči, šta vas raduje, ma šta god vam padne na pamet. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.ba i mi spremili po nešto o čemu bi se dalo danas pročavrljati. Biće i onaj kratki pregled vijesti jer tako to funkcioniše. Isto tako napravit ćemo i onaj kratki sportski pregled, ali dok se još malo ne zagrijemo, zapamtite, treba putovati, živjeti, sanjati, voljeti, misliti na sebe, a onda na druge, jer život je prekratak, a mi sebe prečesto izostavljamo. Dobro jutro i dobrodošli.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

mozgu kad ništa ne radimo. Joj. Kaže, prelazi u stanje poznato kao poseban default mode network, mrežu moždanih regija koje postaju aktivne upravo tokom odmora. Ne miruje mozak kao što to nama izgleda, nego obrađuje emocije, povezuje informacije koje smo ranije usvojili, učvršćuje sjećanja, organizuje iskustva iz prethodnih dana i to se naziva mentalno sređivanje. Zahvaljujući njemu kasnije smo fokusirani i spremni na nove izazove. Kažu, te pauze smanjuju stres i sprečavaju izgaranje. Najbolje ideje često nam dolaze kad smo opušteni za bilo šta na planeti, kad mozak nije opterećen nekim konkretnim zadacima, dobija priliku da slobodno poveže informacije i stvori neke nove kreativne momente. Odmaranje poboljšava koncentraciju i omogućava nam oporavak. E sad, kako da odmor postane dio svakodnevnice? Psihijatri naglašavaju da ne raditi ništa ne znači provoditi sate na telefonu i beskonačno njuškati po društvenim mrežama, nego to je 10 minuta sjedenja u tišini bez telefona i televizora. Kratka popodnevna dremka od 10 do 20 minuta, ajde da vidim fenomena koji je uspio da odspava popodne samo 10 do 20 minuta. Onda šetnja bez slušalica i ometanja, posmatranje prirode ili oblaka, planiranje kratkih pauza između obaveza. Svaki dan da odvojite bar 10 minuta za ovakav predah i da bar jedan dan u sedmici bude posvećen opuštanju, hobijima i aktivnostima koje vas ispunjavaju. Pa vi sad vidite šta ćete sa ovom informacijom. Naš Šabić pozdravio iz Cazina. Idemo na Miloševo brdo, naša Lidija tamo. Kaže, pozdravlja vas jedna Dijana koja danas ima tačno 81 godinu. A, samo jedna osoba na svijetu koju zovemo majka i dok je ona živa, mi smo djeca. Eto, neki ljudi se rode na Petrovdan i budu posebni, budu obdareni i to nježnošću, ljubavlju. Biseri idu iz njihovih usta kad nam se obraćaju. Veliki pozdrav iz vazdušne banje u srcu Podkozarja. Veliki zagrljaj vama i Dijani. Eto. Aco Pekar iz Brčkog. Mile nam se javio iz Koprivne. Kaže, danas idealan dan za to tvoje opuštanje jer M je nedelja, M svetac, odnosno crveno slovo, pa se ne radi. E pa super, Mile da se odmara. Naščika Duda se javio, ali ovo moram preslušati, govorne su poruke. Iz Kijeva pozdravlja naš Panter Fudo, s njim iskapili se Zlatna Dunja, Zlatna Viljamovka, Zlatna Kajsija, Zlatna Šljiva. Ništa, sad pređite polako na one srebrene varijante i sve će biti super.

nije ni blizu okusu onom izvornom, znaš šta mislim na tu temu. I kaže, stavlja se skorup onaj kajmak iz kačice. Nekad se posebno, kaže, mutilo mlijeko da se to dobije. Nekad naši stari radili, kaže, pamtim kako je to radila mama. A danas je sve kupljeno, to znamo. Di nam se javlja iz Rakelića, kaže, smijeh je najbolja terapija. Druga je čokolada. Oprosti, ali prva je čokolada, ona ti izazove osmijeh, pa onda idemo dalje. Naš Nenad pozdravlja iz Gradiške. Čorbica, ali za puno ljudi, e tako i treba. Ništa ljepše nego kad se dijeli obrok i kad se družimo upravo uz taj obrok, da uživate. Steve nam se javio iz Makedonije, Tanjuša iz Michigena. Sve sam ostavila da vas pozdravim, a što se tiče tih vakcina, nešto mislim, ako se ovi konzumenti droge bockaju, kako će tek biti s tom vakcinom? Sve će učiniti samo da je dobiju ili šta? Ne znam, bojim se da je to ili šta. Azra nas je pozdravila iz Visokog, sa ekipom se uživa u prirodi, naravno slušaju se savjeti sa talasa drugog programa Big Radija da se što više bude na otvorenom, ovo je neko izletište, čini mi se pode ili tako nekako. Uživajte i zagrljaj djevojke vama. Goran nam se javio tamo negdje iz Francuske, kaže, mi na putu, da se malo odmor produži, jer znaš kako se kaže, ko radi taj griješi, a ja ne volim da griješim, zato i neću da radim, nego putujem i uživam. Odlična. Fahrija iz Maglaja, spajamo Italiju, Hanover i Maglaj sa ovim našim prostorima, više od toga i ne tražim, samo da smo na okupu i da se fino družimo.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili samshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.ba.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

D.O.O. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo grill pile kljucko, kilogram 4,99, kupus kilogram 0,45, sladoled Laš čokolada Ledo 900 ml 7,45, mlijeko za sunčanje SPF 30 karoten 270 ml 19,50, kuhinska vaga Vox 20,95, muški šorc 7,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Uvijek povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 10. do 12. 7. Kajsija 2,69. Juneća plečka i vrat bez kosti 18,99. Pršut bereta 29,99. Pepsi 2 litre 1,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći jackpot fond do sada, preko 4 miliona maraka samo u elektronskoj video

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.